0: Shabandu, omoyise shimubai ye. Reva tena manne makovashiba kama mpaka shabandu ama kubiberenga andu ama nyumba, shinjishia himba na rashi ya nani? Ebi shiweva rekani babere tu heria kusevu. Nese shimubai ye. Nereka taka tu bangure shabandu basho shubai metode mbere. Ngo kubana ekovashi mbere kwanza ba shubai yo ekovashi mbere yeria.
1: Mashinja arenga HC tukati sonde burecha papianga nabwe cyo mwiso echi kwamirire chike chikele bwo mama bakutseba
2: nje ninga sonde riwante etsai ni amana kundi amulu yajuka myana wati cyabakala ni ben ila yamashika tsando kumusho mwiso nanita tutakira tutukumbe ibabadilisha e politika ngo babuyana mabu ikwatasha sa abakatumika buya buya na mavantaji ushingo kwa batu lanera wembere e batu hao. Mulini somesha vana, batupo pole wa somesibwa, na umurero batu hoko, umurero kumumuyi kusangwa ahandi, omochondo mweria, umurero kaendelesa ye ahandu. Ese balangira, wama batu hoko umurero nga, ngesi vandisha endelea, kuchenga tukande rekiritu mikayo. Kusangwa, ijapokuwa wama batu wama tuwa njero umurero kuchenga retandatu hamagete, abandutu bana mushi ye kazi mwenye, eba ya kolebiabo. Nga munebure tukare reno yo kwireme esho yo mamusha mweyo no kwirema okoshufler no covid ebya nga tuwa ticha kuja kutoma bilangire kazi mwenye ishata shatula tra matunda ngembere nabo meta shabadilisha byondeke etubo shikane tukande tukande wane kotsai ndito tuka kotsai to bakotu na bakore tukayo hetse yondeke na barombo tubo shi etse kabisi ya kwanze no ndituka tukumbe abakulu Mulio mupatro yu, reko yu kwa tanda yaku. Iba mubadilishi batu retiro musungu moya moya. Inatisha tu tumikisha nga mulu embera. Banduba huo mkua, iba kwa mua, aweri tumika.
1: Mwana nata timbo kwa chituwa mwenye na birikika kucho. Mwana sunge chinge, chinge, chini ya mamusha mwa. Na chindi chini ya nyumeri ya, na birikika, ambona mamunesho samaji. Papi, abanduba na wakanali ya kushu.
2: Esho samaji, tuwa mali ya kushu, etu ya ula. Bama twamaso nganga kabango bamambo bamabero bashu bakatugulye tukanirya kusho kuti twamalya kusho etunalya songa tu ayuka kuha ayuka tumika ko yulya kuha akakombombira tena utalya kanu naho rita bambuka
1: sene mo lakini
2: sene mo ndeke
1: napande bakama mbosekana yihoreramo
0: akimnalangira kwanza mtu apatano kabahitika uma kun even the better kebisha lile ya berusunga na shongombe ngambe to biri here na chiho kweli na nena Mungu mana tutumere mwe tu atiche kuika kile kakiria ene ni here matuka lwire yi ngambe hetu to hotole lakini ene na ni advantage ngo maji plantation zwi hano
1: okay mashinja hana lwa uto china uto cheri ongezi yako kunda tukaso ndarela basi ndisha suve nyuma mukaka
3: itwe ne bambo kwa mabe so vange ember embera twabyo mora kusangwe tukapokero munyu Ito kapo kere sabuni, ito apo kere petrole, ito apo kere nebiaria. Nesho njemba. Ito yeruboye mwe tumika kusangweye, mwe hirakwe raha, yeruboye. Abi ya muhiri yeye wako mburu musungu. Yele kini, omachikipa chasi lise hikako beba ruboya maenu. Na munabwire ine ngana, iba nyitwa le musienenu. Iba nyitwa le chon, kande bakesha ya nyenda, kande singi sisafuranga kwa siri arawa. Kande nande muri ya bie. Lakini machikache muna bureche kafikiti abre tuli ya tera. Tuwa mabibu nangika sahari ya raha yetu kisi. Kwa sangaba nasi tulisomesa yabo. Kanja na mbambu bakendi miyachi sasa. Echo tukelu sama mavuno wakare kito somesi ya vana.
1: Amabi miyachi mkende ramutu.
3: Situ angaliga. Situ angaliga. Kwa sangaba chisi sama muna bureche kato tereswa. Kumbi yaba nasi tulisomesa yabo. Kwa sangaba sata tuha masahara. Kusangwa ebil ewa mahekeshi se chin mukalu ebil lo makumi biri bora kandi biba kwa dollar ngoma na rukio so mifyo mukoro yo wutu
1: aba rekole no seba nabe butu hiya nokwe
3: ni sito singa bakasa rai ni nakafikiti una mutsa ndi yako na ryo kusangwa muren muri ara butawa yitwa yo musa yuna mudung kandi naba
1: naba so wata musungo mulumona
3: sito mwasi kafikiti sito mwasi naba mbubiwa Aba umerera mwa baneko si bari badirisi ba wa ija. Na tukale ba ya kunya bakatu ya tera na bakabu andrek. Na joka ndo yuwa ngabu andrek ibi yuba yenda genja mbo tayenda mabloke mweria. Akabo cha katu lwera kwa mbara kwa mbu akocha bakalani ulo kumwebiro muhano wendu muri. Nadia kache yiko muri mwe yungulia beka amungura yon sache wuta msahara.
1: Wasinja muka. Wasinja. Tutazuka halion.
4: Chunga tikiribu ha. Na mwana mwe chini chika wajirambo. Chishasa chika ndivu. Chika ipuro kwa vandu. Chishasa. Chia mwuta kawa ula avere mama rinja mwarewe. Yeshe ndambia akahe ngilo mutai. Omote mwa ene netule.
1: Lakini nicho kafikita chishasa.
4: Nechiwe. Nicho kwa. Ni kwa sisi yeye, nero amabe kola taka kola chirengeju ne izina yamalima
1: yamalima busa nacho.
4: Nesho esho muda kwa akasunge shwa abibudia ya ulichirewa yesho akasunge kaka la akari yuko tayi.
1: Kutse mukamu tebeta kwa.
4: Yesho mukamu tebeta kwa na namu tu dembera lakini kwa.
1: Oh okay. Na ndo magana simba muno hano tutuka harima.
5: Kutoa shabu acho uma oko populasyo. Na chini chiroho shida na hii tureko, hakana remu arema kwa mumangili teo oweli pembeni pembeni. Ukandiba wanaperema, kandina basha haramu emeti ya. Na heri emeti na ayo, kandina ya sumbu wa populasi tupu, aha kwa honga bila herechirivwa, hoa kabla kina yo hoa ukosai.
1: Omarimari yao?
5: Tukali mitubu shingo kwa tureha, no tukali mamukumurimatuni ni msungu.
1: Nero kama butwa bono na shaparsele sile ni shaba.
5: Ni sio musungu tu hivyo si ni cho musungu.
1: Ano sale na cho somaji chimbiro mo cho musungu.
5: Ehe, ndi babri tutimbia ko babri tutimbia ko roba ya miti na timbire. Nero tukabe twa berema wa berema neri no bolisha kundi ya miti ampaka miti yekura nero ukandilo wa bula rerere.
1: Nambo kafikita manza riba humisha butohe mukaenda.
5: Ehe, ndi tukaye huma. Ndi babri tutimbia ko roba.
1: Mushakulu. Eya kontra mo kola mo luma mo chine ban.
6: Bo mo havia kontra eba uti bloc industriel ne bloc villageois. Ne rongo ko meria mabua si vega ya bandu bani eno. Ne ro bloc industriel ko ne ne wa mabi ya batsendiye ya baka kola ngo ko meria mabu. Wa bi ya de maye re ma ba mabita ke ba hera yemet.
1: Namba chibanza che wacho uti isi chao. So hon wao.
6: Am block village it totu mo block village ne bi vietro.
1: Ngaso ndo libulia. Namba anosa lo te chita se cho homwewe.
6: Eno? Chino si chipimire ribambo chire mo ba abe lotise ma serio mo butohe. Ne ro na ho mo ba.
1: Namba mamuka ta kengemo.
6: Engemo mo ba shire ya bakama achiho block village ni ya bakama.
1: Nero mutarisha no shahondeke abaka himbe shubrikesheno ama nyumba wimbirichi paka himbira oche
6: bo emberi nkone no musungungo kwa abandingo kubatakere tu ilia menge mubabuke bwa omuntu she himbe no ye nyumba wimbirichi abandu mubatre himba abandu bamabaka himbe butemba ibo administrateur biri bat echitraka ni kyenyu e paritie no ni yenyu babwa mo bamabe wanziri himba mu nyumba shubrichi
1: Ya mabe shabe nruka, emu kesha ya ramutu. Mwabe ribi ya mantuba nene.
6: Si changabe nruka.
5: Kine kine kutumika nande, mduti mitangu.
1: Mama nebura, chama vya chihia lakini. Leka mama ngadazu keriko ho ule mwabu waji.
7: Chomo chalaba ba ila kumbaba riba tukenu mwa labi yacho. Ambutuwa mwa watu abanduwa siba humia botoha. Nero aba muka mama kwa muka ndiye mwabihamisha abantu bosibe buto abaka ndiye bakabatumikira ne bahe nero rizekire abantu babye buto kumbe abantu bosibe biri kuma
1: nembo muri no muri bapanji kumbe
7: ndipo chabiri shingana twabiri shingana ko juya muka makatolora kwa tino echo ne chowo chabakazi si changagenda
1: tutarilengekania nario mame bwa enwabuke ebengume bino ko mulango ko halia ahabye chitangi chabe bola halia Ambaro wakaku kumama nyumba. Emu keji tuwa mutu. Ambu kafekiti ya mase.
7: Tuka genda.
1: Na kwa. Mama. Muka kasimuka vuteche sa chiresi wangali ya mema bakaya kuleswa yao. Narona siyo kwa shupa ngire noho wabene. Naro chungu mechiro chikesha sa.
3: Si nangali ya ngalwe chanye heke na nyalangira kwa kache kanyikuna. Tukesha hande miri hiku sangwa tuizaya. Chitake ni chetu mato tasungana ya wachiulaya. Omuka mamaga natiye mweta uulia. Omu nye chitakache na buto.
1: Nende.
3: Neribo yu washa chiulane nende.
1: Omuka mamanyale na haiku.
3: Ndipa nandreke ayodia nimenyo kumunimako haria. Na cheta uulia chitaka. Nalio kwa chikache liyaba kamurega. Neto chikata kitu watoto. Na umanga rete chingu miyachakatu kuna. Situ angaliga.
1: Inye mureba mureba nabo mukama.
3: Tureba nabo mukama.
1: Okay.
3: Kwa sababu yeye wabat aba na besi banga um kwa kwanza ama kenda siomba kwa chetu atibo. Inje izi na yama sa omurero ngaba omurero. Omupanga mwala bomoshombo ko. Abriya bila bomoshombo ko tuamali. Atenga bale terolusi no murero. Alakini kande shombo ko atumfunga na shofranga muje sio singa. Tuwa maso nje shofranga. Shofranga shame yila kweyo. Lakini shabre hererayo sirata tuta teromurero na maesi. Kamurero abriri miria wako wewe na mezebusha nyoko wewe. Abo tatu hakuwa. Naribwe raha ye ya henu. Chikanda kana tutwa makirira chisesa. Shanga tutwa kwa machisesa. Akisha hape tuwa shofranga shetuwa shofranga. Netu mutu wali.
1: Ashinja mukaka. Ene mukaka malotu wabiondeke. Ama vibuwa. Changabere chiku ya lakini bamu.
0: Lakini chungati kwa. Sore muyono ibadiliki ili omula banduwe vrundu webe hikakono. Aba ndo mbana tena ni mwangazo ko no habisi ekiriba cha bashikere aho twamenyere kihuwo ngo gitica abantu bela ku nere basendeki bakama bena chikwabo ni ila kwema bena chikwayo nere bambalo kila mtu nere bakama bamanze ilo tirieno mpaka nige kuniva territoire mande pata maluti sema
1: nambo bikere mwa bebanza byabo batakana
0: abo ba lebe ne byabo
1: sa
0: aho sha rero banza nebyo nari kindi cyakeno ariko sene kwanze plantation. Tutengama mpatro hama magumu, shari hulukera bandu, ukawa mabe na magumu, ukabrikera bandu, tuna magumu wabili uko plantasyo, maa yutu ikati tukwane ratu ote. Neri mwaminyanga mkaiba suline kazi mote, echo sechir. Neri chiringa chili marima chwa ndo wali mwenoka.
1: Washinja.
0: Ndiyo.
1: Tukaka na okonde mwati, tukaka na okonde, lero nkende vya ilo mama, ndambi nene, mundina angatukire hayi. Ebu tu hekera, etu chinewe, tunetutu chine, tulu wana henga henga. Enomo ya hika, apa mai, ama emelele, maibu wetu waka mbuna chikerene hayi, eba hulene handene handene handi. Ebe biyabarehuwa, biyabarehuwere, biyabarehuwere. Reno kule basudabe FRDC. Tunemu urebute mbo, amba basudabe FRDC po bakindi tandi eno. Eno irie, miatia, eyubu wabu, vandume nubabri ya batamiri. Alenga apa mama na apa baba na pampesa bushi batamiri. Iba shongezia kwa chende, echo bumbarak, ambu mwavere kalakaleno. Nero, ebi yoshibe kahwara hayibe kahwara kwa FRDC kuhalia. Hana mushabia chiria, birode. Nga bula yopo mama wa ibanzo, nga tukare mukaka wa yomu. Mukaka. Eme veru kwa walangira yu, yikasira hayi.
3: Eme vera basi, omuyi asendire, kusangwana ngana kuburindi muna kuhiru. Uwe unyoma parasele ya ukwene nuguti ya kovane. Oma niyowene wene alimudunga ini ya kulushi ya parasele. Ini ya watinje muna urenge kuita. Uwe neweniwe iwa vota. Uwe manamandi ya vota. Ini ya ndabasula. Kani ya ndabasula. Na musudini ya liga. Ini ya kuhikiri. Ate oma nanoma ya mbikako. Ario kabisa anu kukua. Iwe kuhe hedi omo nyumba. Iwe ya hikokobiru. Ambata tare hano hao. Odulare mia moji. Ibu njende natronda. Kare ya shofranga, ambuko unata ya shiruwa kuira mameti kabisa. Ukande webi wa mameti, abaka libedi chenye basiru ndamba. Tu ya mubo hore. Ukani ya wa shabibu likita wate seteka. Si watami nyamba bakani kuha na karatashi bambu. Okuwa mabereha, hake kopien, chiri marimu. Mulu anakani asa, na yekove na vetia. Na hondi akani asa, sendiwe yoko akunga. Kuno kwa mabye chiche chetaba, ili mumaduka. Ebenji ya mabe tawala kono, nariyo mwuseka na muhe, abu shiba ibiri nyoyo, nariyo kono kuri ya regulo, kase kuchere mwusoda sekurini, aba na abu shiba ibiri ya basoda, sehari yuka anaya. Ito tutipa kumbia mwusoda waka yuka kongati, eche kare kimwa lietaba nichi. Lekini yu mwusodiba yuka watu, uwe mwana wama lietaba, na ya wandatara kuyo, kandana mama wawoneni andatara, ibuto ya mwusenga. Lakini kwa nenuwa na nukandi ya wabutoka ya lateromoka mwutu, sindu na mabiku roho wai. Se wanga songa akakusubire enya bati ndene mwana wawo neri butenga mwerareta netaba mwari amutini gwiranda ito tutibakereta baye benji kayebikeshi olovans bemabi woyuko gula yayo na yukali ayo kenya kakatawa ache munaburi nyeba kaminyumuka enya baso damuka muti owe taba imwe ni mwamuti manzo genda ukotesha tulondera ukuria tulondira yeye asende franga muriaka ni yibamben muriaka ni ya heka franga inya baretel lakini we mondobor erwa wote ukabuga si wangabuga etupango mekara keba yakatomulo nayo yakule yomwe eya ka cities isha wote ambiaje ya banje lakini mwana we yakandirie banje akanya mrafiki we soda sanga ambo akande kongwa na lyo kuna kwa kure kutyo murero tulyo mumuriki Eritsuka wa marasanga na baba na mubunja na reno amoseka no mulwana de no niliera sali yukande kongo mwana nakira de tulaba sha kuloba ka konga bana mbaba tashu muya mabya tikwe na kuna munza siku de bibu yabamba tuketa birikira ko balume ngatu yiri muyi otrot ekinyoche ka bya kuna emwe yikarakarerwa kucha iwo ko butibwa nga yabo randa e kande waye mume kandi umugalo kaya kwasongalo ndalubanze kandi waye mume naho kera omulumenya omukapitinya kabirikira kwa balume bewe ninywa bo mama mwase tukata kana yanga tukita ndi muyi watot achase kere kuno kuno kulyo loholo lwerita na babe kukera banda ba musha chemba seke ibya mahwa na kuno se kulyo kungatu lyo mumuriro waka wolumera kumbeni no ilako yikato lwerako ika songa biringe byo kusangwa kera omulu arubuya mabo songa balo nabo mabutali iba kane kongorabu sina basika ni yaba gusomotsaye nare no abana babiri ambale pantalo momurungu kandi funge yibo si sati ryo kahinga
0: nabana babuka lesho pantalo
3: abu si na kera yirubuye yinya kakoma koma bana iba kabi abibanzisha kabapokere sinya batbo obure mwana ngamuha olukimba obure mwana ngamuha ebilwa bitano byo mutsera ni shisamaki pananya bani bakatumika lakini kuno amasha songo moseka karema Nungulu wana karema. Mama wa umwana na baba wa umwana. Sia ngeche kubirembera sewa. Nereche chisungu cha mari ya kono. Nereche wetu tibu muku nji wetu nenendu.
1: Yende ya utechiri subi ya kukobi ya mama. Yende ya utechiri subi ya kukobi ya mama.
8: Njene ngabu ndi ngabu wapu sana na baba. Baba nene babiribi ya balevi sana. Aba mama wapu nene wakate seka. Wasungo mbabi ne wanzibu wapu le premier paka le trant. Ine ni mnyubu wapu. Neri akarasho mama akeka tukati ne mbalia no mwana ne mulisha no mwana.
0: Nechiro chaviri tuwika.
8: Neri tukate seka kuna kwa sana. Naba nabetu wanziri akarasho wakatu wakana kwa lakini. Obu sana wa mamami uwene. Sule toka chiru cha mabere kaba nabetu wani nibalu mkarasi. Oma nakatu kakarasi. Kunjena ngutu wa manuwa bini ya miku msengi msegondere. Avirikala akabulo yiko msumisaye.
1: Baba wewe.
9: Volo volo. Volo volo.
1: Aya ya. Mama nona na utechiri subi yako.
10: Omo sikunu wagi ni mutamiri abiri nyoko banji oyiri eriti nywe banji akavya vyaso inelu abiri nyulu choma nyumba na mave ko omwa kina biri go manyumba nga kuta kutale tyanga pola heringi na mavu ndingala kiromu kama go komu yino tahe
0: ino ka ngomo sikulu kwa keni
10: ka keni ambune buri echihanda na chihanda Nacho na bonu. Na ryo kangaka kangaka ngariti sini kuti na first.
11: Na ryo. Situ chute sahuti twaba buti. Ama na bri ambala pandalo. Na tutwabulire pandalo oyuwa hamurire yabana bubuka linga nende. Ama na kandi abe jahane komo pantalo erisha mubwira chakirye ndambi. Omulu babya bataba mbalasho itu nemute pima. Nariyo notu lyo mamurero awakaka omwana kamya ati omulu awabirila kwitambura ho cha
1: wamata bya bumbala ko bure kuno bukatsukira kuchikwe kamutese kule chindu
11: tina kuvaba nalangire chindu mabuwa nshuro maduka mwei bane mwaba baba ho koma koma buko maduka nariyo base baba mbaba nalangire valer na utyo tukata sagitu twa mabe kol
1: nambole no muti abetse kulubana
11: ehe ndemuna mubuta baba Ndumuna mtu mutirabo. Nariya pandalwa yo kabisa. Situ hito ndishe tuumbia.
1: Arashi waka kuna mkabu kwe chiri chuwene.
10: Aba na babere tu sandala, babere tu sandala. Na ingabu alitiabaka mapa ukomuyi. Kambe baba ngame nyaperi ukomuyi. Eche wanzo manabi kuhulucha mucha. Eti wanzi chasuni chasuna, omu kama namu lafa, shangata watu.
0: Chubu safi.
10: Hanu hasunira, omu nye wa irahi kwe. Eribu tukwa buga. Ambo vya nivye chihanda. Naina vula chihanda kachangata kia vyo chitu. Sigabu ndi omu kama kaa omu kama kusamalire. Ebe kalabu. Nari wa mavi putuko buku kwetu ambu boya wote yabono basi ni mtu angali wa mabantu wa mavi buku byangu kera ta fuyo yomo nari twa bulanga tukeshe isitute
1: ahalo tambe nonde makana somba munohana
10: Basi bakasha labaka kolobye batesha yana byangale mali mehiye nganga ngahilusha mo rimina ina yana mutse ina birufunga bya byo hali bakanyurira kwa tulemoto bama babiguria he babiguria he babiribya ko mabigwe pembeni bakasha yifumbirana kwa kibanza kibanza nacho bakaula yacho byo ndashiko ne ryo muno bure baba wo magumu ngakukanira ya kibanza eyo oyo ula yacho yo na yabya birihola mebona imyaka ine naka kwa miraba bawiwe lakini umundu wa ule chivanza shalishali erenye holokera nga bulanga nga sherareti akanyumba ko akahimba ko machivanza mwenye na vitu na mukoma mudro na viru bulana kafika amechali muchiru ko matunzanza inanyisho na nokara indibo kumbe kana mawiriro ko pembeni ya kafika ikatoshe iro ko yenye se muno toshe yenga ke ambuke tsuka utindibo bakandi yakubo kunde chivanza cha viru cha ve ibo kumbe kana nyihulukira nga byanga twa lakini ni mundu we butre mbwi na liwa mbuyo miri shalishali erenye holokera Nari onga byana yale byo bana binkumbe namba bindinga yebukanira ngo kobiru ambo mabiru lyo kobiru baka yakoba ina bindinga yakanira baba wo yabila kombe no banga nyimera ino batenge mwana gunye na bishala mo ngalaga lyo mumuyi munyi watika yo mongambo yakanyumba ambo ne tushitwa ngabane ekiri kufugu
1: na baba bule kiri
10: neri omaguma yo baba nyene nawo abana bo bukani mu bahahira mu mavivi mu ikashe fiteria baka byo baloyo batu bakatebete no bashike no mbotwa ngatuke ri kunyahana kambo kibanza cyavire bya cyavire Kandi bo yishubye mu lolo mwe. Neryo magumo yo baba.
1: Abiriya
10: manene ukwinje. Kandi nuwa mbuno mbo bintu byamashiga labikabi nibyo mukuru. Lakini ayiwangenda ayiwanga bara baba wabo yiwana kave mira baka baka yali shofranga to kupatro. Bati tule ke ba. Kakisha lukenda kita kita na bana bako. Lakini nyina ikunyiri aho shali asha wa tyangasa mbuno kawa tyakani shasha nyi ga halinga kanyumba ko kave trera.
1: Bolo bolo. Aonda na makana makana sumba muno wena. Ewe nyusiano rya shombanza nene.
12: Nala ingabua okufata nango ngoko abantu abakafuta babirishule watu eno neche ndi chitwa shabakama abe yotuli eno tukabye muhumakartie ishwa shutu oyiyo mukama wetu kundi omumwima mabyanga omundu inabina kafuta ina ya kutsandiria kutsina kondo mutri wau olukwe me eunene dreri wute kumbi wa reklame edroa yao ukabya wabibuti oyu ni mundu niche andacho mundu fulani omundu abiribya ngamukoni usanane taba iwo butibwa omuka mango koni mwashi kumbe na namo bwire gumu ya yeno etwa menya ngatwire tuti neruko wabirebya ina kondo muti ina kona ngibiri shutya heri buwire ukabya wabu omundu wabibu wati aringo omwana ko omwa omundu abire nikosera atha urine drua iwo ya muboha ukabya wabirebya konene wangana muboha ina kuhe haki ya wabirebya shanga kureha nebya akibya bikana eri abasoda baba rafiki biwo bakafuta mbenuke mubohesha shibende mino bake mwangula bure na musho ukandi heria ukatomeka kandi ebindu byau byoko bende nereyo ni gumu na tuli nayo eno
1: ebutu yeno ngayeri abashi
3: nendi gumu tuvutie soko Tukayire soko sinye simu imaniriwe soko nganenende Inje hana mama bete se.
1: Soko butwe rwanga hiko.
3: Iri haropwe.
1: Echose ni chebalabala renga.
3: Situasi. Ni soko. Na ya soko hayikata wanzira. Kandi ku yebirimba yebirimba mona manyumba. Oburi nyumba la stora. Oma mukari rabandwe no mukari rabwa bwe. Alakini ahibine sikuri wese sikuri kyo aho mtu akayenga. Ndio mama ameta kula hibine makumi mbili oho soko yekavera. Kande ngare hoburi mundu yesenge dolari akakata kula. Alakini kandi hana mko sio franga na ngavulanga sekalo lahai. Aho waye hubusi bakana yani babiri mo la torali ambo aho waye. Sende tani nyomusi mamisi we soko ngane nende. Na nyiri mujane ngaita kurewe se yana sio franga ngaita ngairondera.
1: Mata tuka ku chifuri.
3: Bakaka kulacha. Mama bikingana ribwa ngira yobutalabu usibwa biri ya mabi. Kanda na kukura. Kanda na bola yabiri ya sagwa na leha nona ngana kure bola busana na masari aka yo wayo. Kanda mutyango ya bola tu abiri kwayo. Na njana ya chocha abiri nyita sana. Na ngaro ndo mukulu we soko yo ne yo munagwi.
1: Okay.
3: Na nga akandi abi kwate bola. Tato ngani anga atakula ka kwa nyina namwe parasele yo wayo. Ende takula ka. Hira hona na Jehova ngaba ka koyola. Ini ngeri. Naho mama omusefu ekikumbo ekiri ho wai sinye kyo mukulu we soko ngamuronda na emu na bwivu
1: nga embere ne subere ba baba nga tukere ba mama ama enoni ne mukulu wai ebiro ye group emena hali nanoni aba soda ine na ba polish tuteri bwa kwanza ko ba soda na ba polish ba ute no fai ebiye bio bakawa tikaya mwana tutuke hali mama tukende kwa mumusteri otu Asuku wata sunga abasoda. Bakana tuwe tiki ya no kuchu.
11: Yes, vata tuwe tiki kuchu. Uli eba ya mwendo wa mboli ya mafanya ya rara. Ini asa, akasali. Nao siya ngabu ulie ebiringa ebio. Siya ngabu ulie atikuwa batuwe tukasunga. Sisu wate nao bakatu sunga bali kweria.
1: Tukano ambububa ni mutsendia na wana bambesa balere balere?
11: Baba ni mutsendia, baba na mutsendia abo. No siya chile baseka, bata kwa basoda. Mwana na murere. Ba yo babiri kalayo situwete batsunji tukae songo mungu yuka tutsonga
1: mukama taburanga bali benyu bakabambuti
11: ibona wabale batundi bakaba bambutu abe ambwe byetu byawere ambwe byetu byawere sitwanga tukopu hukwe byo bakala ndera
1: kwa mata sungana mukwe wa omusudo yo
11: basa sianga ikomo parcela yagi Yeah, sina ngasekana yeye. Sina
1: ngamomenya. Tuteri cha no ndo mama watu kuchoka risubya nene. Mama. Acha cho changa kore kerebo mutsyo yo, eh? Erebo mutsyo yo mumuyi. Obo bubu bubu obo bumbara kamba. Amba no abre byana bana banene. Hema keke, eh? Nene. Yena
7: ri kungabo, umwe kungabo.
1: Bama bikutse.
7: Yeah, umwe kunga muti no omundo amashabane kwa machere ya machere ngecho akatakini hawa malipizi.
1: Bo ebanga bulachende abandi benyu bakabatswa ku mu manyumba bakabakarundi ko basoda ko cheno kunana abandi baluana na balume se bali yo bale. Esho mbanzezi bakabakasa ku mu nyumo kibakawasoro mo hito mo hinyata nyata he. Ehi nyumba ya basoda ringa hibine ehyo.
8: Kona mukwasa chetsi echeri bwa chetsi amba basoda bawate. Bamabimyo museka bakamana ringa 30,000 na ira basika banene kwana na mubaye ko basoda ko sa
1: bakarundi 30,000 francs
8: ehe nache kareka bazazi banene shiba sha mapasha o abana na ri mwana ka ronda muri nichi muri la gome shanga bano muzaji kwata uwo mwana imesho franga shiche uya uri la gome yo nache kareka bana banene babye babandi chena echo abazazi banene shiba sha eritimiza mapasha o abana Ama nakara mulini hiuta ine kusakusera mulene sabuni ine kusakusera mulene kali atukere mbali ine kusakusera na ile shetani sheke iko mama nakata na iba ngabala lati ndive kanyi tumika ko busana ndachi wasonga imwana ni abira enda ile basuda yo
1: tara ole kirerana na kwana ne shofranga manje sikana balangirikirako
8: aba na bana nese ne balangirikirako alangira mwana ni abira mbalo lochemba alutalo rimbala wabut ari winje muzazi sinna tasu mwana lochemba ringo mwana kambala kutena chiriato Ale chiruswa ya haye.
1: Alo frere tesere, no?
13: Mabita karibu wa pusana ne hali ya ba sudaribu tiri lueno. Kuti ya ba polishi tiri lueno, sechiri na faida ya weru lueno. Kusangwa sababu ya sudaba ya sabari eno. Iba kaba ne mutungi rinwe brove nene. Ama duka manene mwa ya kari ya trangwako. amanyumba manina katatanga aba mimi nyambo abirufunga safra yawo ishendisha kishumu nyumba
1: na abasuda tu babye iyo
13: abasuda banatorere tu eno bani mutu waticha sofa ekayo bumbara ko buri mu basuda yari ale kaya bitolangira ngo shihaidi UN kandi tukabule ko kaye constitution ngo abasuda ngo bongo shuko mirogo rwambu viole ko zekateba tukabule hali ngo ni hali ireye
1: basabe sombola
13: ni kwa mbu boshe batsumere ni kwa mushuba kwa make kwa merute awuto ko mwana murere na ryo bakye mu kwa mirambu mwaka shunkana mwana murere abyo bikatushangalisha yewe tu eno Shanani hali ya basuda abali enoka. Mm-hmm. Nao ruta buti ya regendi ye. Situ wangabu tibayende kusangwa waka ni mutuwa ticha. Tine mutu nyo maetze haba bandisi bishi ngira nao chitia chitia.
1: Ok. Nao haba shire buba wa kibiba li muta sibisha bandi ya vendu waka banda ya bandu. Maliki unalo utecheribu wa?
14: Ni ngabu wakongambu ya basoda. Ni nahabi ya basoda. Situ wangabu watutiniba sandi ya kutibu. Kuninji twa tukahingira muri mwechivire yi tutukana kulukokoshondambi ya byairinga 1830 toshaika okokaya basoda me tukeba salimia meshibanga bwambo nero haba kende luba karakara omundu ambo nero bakamuhamba chinyanganga zaidi sana abaka abakali bakaba kwa mirireyo kunduke aya eheseika hyabrikala o hyabrikala ho kochi tumbi abakaba kwa mirira Na hotabu watu eriluba pura pura bandu yehe. Samo ya bekana abia, meshu tu watu abelangiri.
1: Abasika baka ya tuwaloha mkasoko na rumusudini yaka shasombola.
14: Baka sombola, kundi neribu ambu baka kwa mirira maoperasyo, sengi mile, sengandi mile ayo. Samo ya waka bakuna omwila vira, amaendeleo wetu, ongoko, nini amaendeleo, ongoko chai, tunamubua, kumbe bakana wewa nalangiro mwangaza awo chai, kumembenu shiba ngaendangeyo. Kunde bakala ndamire shofranga.
1: Nibambo, omdama vikeno na shofranga nabali omwabu iba kendi luamu. Ha? Nabali mwama nyumba nawa ne mulama mukaka.
11: Iba ni mulama unye shira nyumba ye watu na wano yonga lola. Babiri yo maburando.
1: Baka mera basuda.
11: Ii.
1: Emusengeri yawa kabe konzira kwenye.
11: Ee. Abali mwama nyumba. Babiri genda. Nariole nasa liwa rekola tuote. Tukabulanga tukendi chechu wacho haji. Yo mwama lige.
1: Mwleke nebwere netayeri wapo mbaba anu. Apo mamambo bakabo bakabibu webi ushebio. Nga tuka hale babono. Ebi ushechirirocho ushechirocho wa mama wa mabuwa, kinyoba lumebe na mkari ngikana kuchuku mutichi.
2: Bo, ituwe kwanza kumbi umuia na muendali ya walo walo. Nereba maba kendi kungambo umafudambo anamuza ndia, kwa nini umafuda anamuzingu muyonde, kundi umafuda kabara noka umamaya wa retrevete. Na umafuda mabi lwako unoka ndeni umaini ya kahikako. Nereba hudu kare umafuda, ni anamuzunga kwanza kungambo ya epi.
1: Echeriba ndi ya wana chobo, choto wanganata ala keracha ahon, kunde kwanzo mumai shanga shase.
2: Bo, echeriba ndi ya wana, abana nabo wakaenda yo chetia chetia, utana nerebo la, akiritu la, kumbino mumuinga munehe ya aktivite mbali na mbali, kumbi ya wana wanga nengarumu ya hiyo.
1: Aba nabe nabe lubaga nubole eme?
2: Aba nabe wresa wabole eme. Aba nabe wresa mwene.
1: Mwisho kulu?
6: Sudama bikuza ndiri ya bakanya mbiba uwa kweli baute discipline. Na raba mereba neshi haba nango kubale chitia chitia baseka. Eishe na shofranga bakai bianga bakai lula yyo balie.
1: Mwichiku isi probleme haba sudana, probleme yinyoba butina bana vini.
6: Haba naba kaya tuwalayo. Kondi bakaba bivashu ngo manzira inye kanya na ingo kuba ni mbuwa. Muliali ya pokera na franga, akamuha mpokeriwe uo, sinerisha baa fole. Neraka ndika kakabiu uroko wonde anamie mitaenda kuhu.
1: Kana ngea ya ikasa?
6: Ni mibere yao.
15: Chubi kwa chubu mama wali ya chuka kweria, okongambo ya tameru.
1: Inyue?
15: Okutubushi.
1: Nabo mama?
15: Nabo mama.
1: Ha?
15: Obu wabu wabere tabale chihu wacho kusee.
1: Nabo mama nabakanyo?
15: Nabo mama bakavulia. Nero zaidi sana ahobi ya vere karera kundi. Wamabi timba na kuna uwa na wanange saa wakanda yaenda. E wakande yeyo mobu liduka emu nyubu wabu. Kandubu wabubu kalakali ya vosa vosa. Nero avu mamana wabili hiko kwa cheka echeri ya bakanyu wabu. Kundi tunamu langira wabu maba umaba katimba na wabu liye. Nero bishabio benamu tude terechi.
1: Amu mamaba na bauti shofranga.
15: Andi amboka ulaloke. Na unda hakana baneka amboka baneka moka uzu amboka kaka ulatura safra. omundu akalia hebere inyatamere alakini tupa omunzenze eni mo milfra nerisu lengiri aho ko bebeka kurabano nerini lwat bali perisha nyono ko munzenze ngandi luna nyobo mukawusu ngandi ri hebere okosi safra naruna tamere
1: roshi na madami akasa eni ahoreko
15: eni abiri kwetu kashe tirirani kuti mameni aneri huka mama biri yenyobwa Nerio tukashangala tukabulanga tule au kumuyiwe tuko tuti. Kwenji njenga nubundi, situ ute abakamu. Mono mamabe mono wakwachi anachi abakamu, kumisha nye tanako. Naho tukale rabu sanana abakamu, situ ute abakamu abakatu uira. Vangana kera no mundu yu hano, iba nasa malire, iba kaya kera mundu tini yako.
1: Aya ya ebutu heiri, miati mene nerika, niyako, menchi na menchi. Achina undu wa ute, eche risu vya koko. Okobulema unaota kuche tutuke an
16: ngandi bwokoche jibu ya soko ya mumama ngo kwali ngana ya kucho esoko muba twa yebulemba esoko kai kaserawa eropwe narwere kasera yo eropwe nebe banza bya bene omuntu ari mu rutu hanu tukandira hewese nabali kunda chi abo ma restaurant ne shonganda mwa ulo hakabanza tu demetre shauti hanga ire wese na uto Baba kwa loko muka mawa yue, owe ropwe. Na uta wanga irewese, uta tuhe chumbe cheduka chesa. Wangaira, wote.
1: Na ramalu mese wangango kero muka mambu mauli ya manduwa nisho demetre, bata shaba hane sindi demetre.
16: Nero muka ma, o muka makumbe iwa rekiru, inyaka nyoko mazi wechi uwesho wese. Ne soko, esoko si yereho, tukasi tuute warisi. Tuwa mawira, hawa maira mabatima, wama tuwa ngeziribuwa nevibuwe, eletai heke vibuwe. Itwera parcelle yeye biro ho hangaire showese ne showese ri rashoho hari omukamani yeshe feri okosho franga sikaluahu yeye kapo kerashu ne yangafanya de passe na ye ute kondisika wete kumbe omu owe developpement owe butuhe inyahanda kama bezwe na ruba mwesho franga atitahanda kama bezwe sibangana shwinje kusewe kusiondonde kondisiba kuiremwe kofias Na hali shofranga, kufye sikabi yangi kubanga.
1: Tukabu ira, tukabu eche li nyuma, nilwe na nzire, itobu ushi hau mauma, tusubaye changasomo mtu wa mundu, echindwe chichitro lereche abie butu, yomu namba mtesho soko, nabende, erilusha kwa soko, eche kare ke societe butu, eche kare kamanduwa butu heba atrabianda ke, cheche tukuto tsuka hali papi hano, papi eche chochete abie butu.
2: Echete chavi ya butuwe Eche kwanza ni maete Ama eche shari ya butuwe Omurero shari ya butuwe Yumu batu litete radio ya Tukabulo omurero Lakini ilaku ya nganatu hari omurero Na tuwa tichi Nero Aba katumikaku ya bakabra tu Ere ya ngangaba kasonde tu Isasi wanata wambu Radio ya nata tengolo Nibu mbo omurero na maete Nibu lazimeno
1: Ewa mawazo wawo kumbibia tumiku wako vete?
2: Ah, ndi hawa ni mwache kari, njiwa kwa mawazo wai, ngiwa mbu ninje, ngima nireilako. Kumengashia mbunja morero asu mumui, abandubu siwa pato kwa morero ngo kukofasio embere, ngo kukofasio embere ya bea ibuiri.
1: Nena munene?
2: O morero wangana hiko mumuye, kumbia hawa anduwa anasunga hawa morero. Nerune chindi, abu ilako na wakana tisipa nga wakana tuka kira yokove ndi, kusangwa hakana sango mduna wati, njenga ndaba morero wa butuwe, kandina bila kubali ya changamu vio. Ewa wambu, sicha tuwano. Nero, wewe wikana mga wika suwa yoko maendeleo kwenu. Nero, gawi ndikumbe, awe ilakwe, wawe kakanya ne populasyo. Ewa chukaba minyebezo ya populasyo, cheka sumbu wabandube populasyo. Nero, komisiba kanili hao, kusudi watu ya lole mbere.
1: Tu ya hale baba?
17: Mimi ideo ndinulibuwa. Bo, hao mana muka mwetu, ngambe baba kaholu kirabandu. Esa magumu aliba wambu. Egumu ereyet na eto hana mawazo eto pate solution no mukulu ila guko nayo kwasunga bandu kona muna ya maisha na ngamini holukira bandu ibakania abandu badisikite mabezo ngangabyate na re magumu bali byanga bakelo lyo hayi na kiringa kili mali mecho chika shanga bya chimbe je
2: na endi tatizo na donge bakamaba wetu si bali netu mumuyi Bakalwe abotembo sibashi donga bangana kukarakara no machira semanga menya ngauria kwa wuta nibo mbono tungo ko baba yona mabwa tuli omumulima Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
18: La radio Moto Boutembo Beni, c'est la voix de la communauté. Découvrez-la à travers ses magazines, interviews, débats, jingles, reportages et sketchs. Restez branchés à chaque question.
19: Avec Dieu merci, Kaini, de l'autre côté, la baie vitrée pour la prise des sons, de ses flashs et des formations. Mambi Georges à sa présentation après que le chef du groupement Maliou a dénoncé la destruction des champs d'été dont la partie villageoise du complexe Teikole de Boutoué CTB à faveur d'autres cultures maraîchères. Les cultivateurs de la place estiment que Mwami Kasereka Moussankania Bouanandeke 3 s'est perdu de vue. Les paysans cités estiment qu'ils ne font que remplacer la culture d'été par d'autres, la première étant n'étant plus rentable ces jours. Une délégation de ces cultivateurs s'est confiée à RMB ce dimanche 24 mai 2026 pour ainsi réagir à la déclaration du Mwami de Maliou du 18 mai 2026. Patrick Kalongwana nous a dit plus.
20: Les localités dans lesquelles les habitants remplacent la culture du thé par d'autres sont Kyondo Kintumbu, Kisisandondi, Pindilime, Mambingibulindi, pour ne citer que celles-là. La délégation des notables de ces villages que RMBB a abordé dit avoir été surprise d'apprendre que le Mwami de Maliou interdise les nouvelles activités champêtres sur place. Kakulembaya et Justin, qui conduisait la délégation, a indiqué que les habitants n'exploitent que autrement leurs propres champs. C'est ici qu'il a expliqué que le Mwami n'a pas bien restitué à la communauté les recommandations de la dernière réunion communautaire qui avait étudié les enjeux de ce virement agricole.
21: Nilikuwa kandani ya ile renio, na ile renio ilishaka, wa chef terrier na wa notable, na wako naambia chef de...
20: J'étais dans cette réunion et cette réunion s'est concluée pendant que les chefs terriens et les notables affirmaient leur attachement à l'exploitation de leurs champs dans lesquels l'État leur avait recommandé de planter du thé dans l'objectif d'avoir la matière première. Aujourd'hui, le thé ne s'achète plus. La concession est devenue broussailleuse, source d'insécurité. Les femmes y sont violées, des motos sont extorquées dans cette brousse. Maintenant, la population trouve qu'il est temps de se débarrasser de ces champs de thé qui ne sont plus soignés comme convenu au passé.
21: Débarrasser nazilema mashamba ambazo hazitunzwe tena kulingana na kwa gisi tulisikizanaka na wale watu.
20: Pour ce membre de l'équipe des notables de Maliou, les paysans qui changent de culture sont à la recherche des sources de revenus pour la survie de leur famille. Et c'est normal du fait de la faillite du TCB depuis plusieurs années.
21: Imaginez-vous,
20: vous avez planté du thé dans votre champ. Lorsque vous voulez remplacer cette culture par une autre, quelqu'un arrive vous gêner. Vous avez planté du thé dans l'objectif qu'il soit acheté, mais cela n'est plus le cas. Alors vous changez de culture. Faut-il que quelqu'un arrive vous gêner? Ils ont le bloc industriel, mais personne n'y a jamais fait une pression. D'ailleurs, ce bloc industriel est aussi destiné à notre développement. C'est pour la communauté et non pour un individu. Ce notable appelle le Mwami de Maliou à être du côté de la population, à alléger la souffrance de celle-ci et à privilégier le développement. À la population, il recommande de ne pas se livrer à la manipulation, mais à lutter pour sa survie qui, actuellement, n'est boostée que par des produits des champs.
19: Maladie du jour, on en parle. À cette période d'épidémie, la rumeur doit être combattue autant que la maladie elle-même. C'est le conseil d'un expert en communication du Rhum, les épidémies. Il s'est confié à Radio Moto Boutembo Beni. C'est dimanche 24 mai 2026 qu'Akule Siku de Ogracias dit avoir observé lors des épidémies la prolifération des formations dont la plupart ne sont pas sauvées en conformité avec la vérité. Si n'est pas souvent en conformité avec la vérité, voulais-je dire. C'est ainsi qu'il invite la population à ne faire confiance qu'aux sources. Zikano habilité à communiquer à ce moment. de Grassès Sikou cite par exemple les radios, les leaders religieux et les autorités de santé.
4: Actuellement, nous avons observé que les rumeurs et les fausses informations sur cette épidémie d'Ebola ont surtout été véhiculées par des narratifs sans fondement scientifique, et des images ou des vidéos sorties de leur contexte, des chiffres manipulés qui peuvent désorienter l'opinion publique. Donc, j'invite à la prudence en partageant les vidéos, en partageant une capture d'écran, un son ou un chiffre. Rassurez-vous que la personne qui vous a partagé cette information l'a tiré d'une source crédible.
19: Il attire l'attention de tous sur la rumeur qui est aussi dangereuse que la maladie elle-même. Il s'appuie sur les expériences du passé où certaines personnes sont mortes à cause de la rumeur et donc de la manière qu'on s'appropriera les mesures d'hygiène pour lutter contre Ebola. De cette même manière, il faut s'abstenir de partager un message sans source sûre pour ne pas compromettre les interventions de lutte contre la maladie.
4: Je dirais les rumeurs et les fausses informations sur Ebola sont plus dangereuses que Ebola en tant que maladie elle-même. Voilà pourquoi nous encourageons que la lutte contre les rumeurs soit considérée comme l'une des actions cruciales dans toutes les interventions de santé publique au niveau individuel et aussi au niveau communautaire. Donc de la même manière que je me laverai les mains ou que je vais éviter de toucher des objets contaminés ou une personne qui a développé les signes, de la même manière je vais éviter à partager les fausses informations sur Ebola.
19: Les consultants, chercheurs et enseignants en communication croient que les précédentes épidémies vont servir de leçon aux habitants et que cette nouvelle épidémie sera vite éradiquée. Aujourd'hui, l'OMS parle de plus de 200 décès sur près de 900 cas suspects confirmés. Selon cette organisation, les variants Bundibugyo, responsable de cette vague, présente une forte létalité. C'est tout pour ce bulletin d'information. Mme Georges Macqueux était à sa présentation. Le programme se poursuit avec notre deuxième tranche de nos communiqués avec Dieu merci, Kaini. Moi, quant à moi, je vais vous retrouver à 13h30. Au revoir.
5: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
22: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
23: Hebu fikiria, mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugwa Kusini na Bugwa Kaskazini.
24: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Che, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
25: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
23: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
26: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
27: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
22: Kumbuka Kesho. Kesho.
0: wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwenye nyinyi yote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huu muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
3: Hari mirembe no buteya hatyo buambulerane obuambulerane sibwangabya haterete kanamwa maha katika bakalani abasondolia obula sine polisi niri mumbere wari koletsamu yoko buteya bwayi okwimotie mirembe kandi burabasondoli echo shicho shitikaka kiraya obuhimbe bwe mirembe erikala hauma no buteya ononi mula yewe Radio Moto omumuradi wari himbe mirembe omula biromukania yika watikibwa kinyalumbuka ne chitongole uyama.
7: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Reis, c'est Diri. Ni moutele rire, ni moutele échafika, et ça, l'osso, et c'est commis.
8: Alpha Reis, c'est de nouveauté, de la qualité Diri, ou et c'est commis, la kachamboka. Tosomba yango, ton liayango.
7: Alpha Reis, c'est Diri qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui. Et y'a non. Mchele ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kaita kuyaka. Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
8: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a pigi à watoto, on a pigi à baba, hata nawe mama, on a kula pamoja bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
7: C'est un riz Alpha Reis à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Reis. Car Kasani Kamoya Kanakulisha Kabato.
8: Naisani Disina Vimba Chunguna Yala. Votre vote comme un restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout au monde.
7: Naisaki avait 5 kilos ne fête partout comme un salle. Mariage fête baptême partout ma salle. Isaki avait 5 kilos. Alpha Reis Mumahu, 8 à Tuniku, 0. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kg Alpha Mumahu.
9: Munganga yiri musayi hamabila bebero benji munatariro munzira na rebakwa lakini nikuro bobo buri tulao sina singo na ngayira nyete.
10: Ese uwa haso ndiria, siwa ulia wote waku kule kubirina. Unyasa wawo, obumundu wawo, mabuholo wawo nibi andundi.
9: Nira katambika chine hukwehi?
10: Inga, asabi walu wako chilamire chile ya kuhinao, ukande ya wama valia wawosa, erila vile mesure provisoire dirigeance MPI.
12: Ebitu nga bibu uma bibu obyoshi, hau mwana baka watikana anavo, baka bako manjisaya erita cha songo obumundu wenyu. Wamabe bakwa, uwaluwa saluba mbele shabira besatu, uwa hapa mabalia. Kutu wabere kiro kwa 49, 55, 55, kutu kwa 72.
13: Taye, enyumba yaba neka wabarisha ya samira yoko tsepo bake kwa hulomori ndirina.
28: Ache, haiko mie peke, inyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
13: Leno esiri nengoma.
29: Mezo Plascone.
30: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
31: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebero vya kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
32: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
13: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame toka. tuna wito kumarangi goshi au wakapopo mutoka eni asubamu ya moi itwe vamenizie tulekeri itzele gushe ebendo hanobe
28: na depase ya sima kushange yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
13: oki chotu kahimba noki nyumabiri himba e plaskone ya vreda tomo tango kumo magaze tafe granito
28: na siye vasudere vametuletea redoxide
31: oko plaskone kuhu ne wane sungane ranchi yangi mustike
13: tunashirisha hiro kwa weather guard
31: pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba
30: diner italiano stuko
13: hii haishi kokolaki kukuta tunaweto kuhanda kota rangi ya magets eno yikiriba wange bibaguli
29: mezo plaskone
13: kukaba nikebute mbukunda jine na haku ine salo take okubatimata kenga omo etablisema god is replay
28: na muetablisema katembo marekani